bon quoi singa na ke mo se kai zuba mo zuko ndamu pokomba yo rati na zo ma ti suba hein zwa del bordeaux nikuva jeneba djaba 17h39 minutes mo donne mo mi donne mi et mi apa me ko mi mo ba vous voulez quoi.